سرزمینی برن او سردانی شوێنەکانی لە هەفتەی یەکەمی مانگی پێنج تا هەفتەی یەکەمی مانگی شەش هەردوو ڕۆژەکە کاتی وا هەبوو ڕۆژی یەکجار تووشی زریان دەبووین بەڵام ئەم زریانە کە کتوپڕ ڕووی دەدا یەکجار تەواو دەبوو دەرکەوت ئێمە لە وەرزی زریان هەڵساندا چووینەتە ئەو ناوچەیە لە گەشتەکەی خۆم لە سەرەتای چوونمان بۆ ئەو ناوچەیە باسی هەموو زریانەکانم بە دوور و درێژی دەنووسی بەڵام بەهۆی چەند بارەکردنەوەی زریانەکان وازم هێنا لە باسکردنیان و بە شێوەیەکی گشتی کۆتاییم پێهێنا ڕۆژی یەکەمی مانگی شەش بارودۆخی کەشتیەکانمان بەهۆی زریانی یەک لە دوای یەک بە شێوەیەک خراپ ببوون کاتێک گەیشتینە دورگەیەک سەیرمان کرد ناچارین لەوێدا بوەستین چونکە دەترسین لە نقومبوونی کەشتی کۆنسبۆسیۆن ئێمە لەبەر ئەوەی لە دورگەی سوبو ماکتان خیانەتمان بینی بوو دوای ئەوە گەیشتینە ئەو دورگەیە خەمی خۆمان خوارد لە کەنارەکە نزیک بوونەوە و دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوەی دۆزینەوەی شوێنێک کە کەشتی کۆنسپسیۆنی تێدا چاک بکەینەوە دانیشتوانی دورگەکە بۆ سەیرکردنی ئێمە هاتبوونە کەنارەکە ژمارەیەک پیاو و ژن بوون بەڵام پاش ئەوەی سەیریان کرد ئێمە کۆمەڵێک پیاوین هەموو پیاوەکانیان ڕۆشتن و ژنەکانیان مانەوە ئێمە لەو باوەڕەدا بووین فێڵ دەکەن دوای ئەوە ئێمە چەکدار بووین و سواری بەلەم بووین و گەشتینە کەنارەکە ئامادە بووین تاکو هەر کاتێ دوژمنایەتی لە خەڵکەکە ببینین بە تۆپ و ساچمەزەن بیان کوژین بەڵام لە کەنارەکە بێجگە لە ژنەکان کەسی تری تێدا نەدەبینران و ئەوان بە پێکەنینەوە بەرەو ئێمە هاتن هەر مەلەوانێک لەناو چەند ژنێکدا وەستا بوو کە جلوبەرگیان لەبەردا نەبوو دەرکەوت لەو ناوچانەدا دابوونەریتیان وایە کە جل لەبەر نەکەن هەروەها لەو کاتەوەی ئێمە پێمان خست بووە دورگەی بەهەشتیەکانەوە تا ئێرە یەک کەسمان نەبینی بوو جلی لەبەردا بێت کارواجۆ فەرماندەی تازەی تیمەکەمان بە مەلەوانەکانی وت زۆر ئاگاتان لە خۆتان بێ بە میهرەبانی ژنەکان هەڵنەخەڵەتێن لەوانەیە میهرەبانی ئەوان تەڵەبێت بۆ ئەوەی بتوانن باشتر بمانگرن و بمانکوژن هێندرێکی کۆیلەی ئازادبووی ماجەلان لەبەر ئەوەی لە دورگەی سوبوو مابۆوە ئیتر وەرگەڕمان نەمابوو بەو جۆرە نەمان دەتوانی تێبگەین کە ئەوان چی دەڵێن تەنها شتێک لە زمانی خەڵکی ئەم دورگەیەوە فێربووین ئەوە بوو قاچیان دەدا بە زەویدا و دەیانوت بوهل دەستیان بەرەو دوور و بەرەو ڕۆژئاوا بەرز دەکردەوە و دەیانوت برن ئو ئێمە لەو ئاماژانە و قسەکان تێگەیشتین کە ئەو دورگەی ئێمە چووبووینە ناوی ناسرابوو بە بوهل و ئەوەی لە ڕۆژئاوای سەرزەمینە ناوی برن ئووە بە شێوەیەک لە زمانی ئەوانمان نەدەزانی نەمان دەتوانی پێیان بڵێین دەمانوێ پاشای ئەم دورگەیە ببینین و داوای لێ بکەین ژمارەی کرێکار و هەندێ دارمان بداتێ بۆ چاکردنەوەی کەشتیەکانمان ئەو کەسانی لە دوای ئێمە پێدەخەنە ناو دورگەی بوهل من پێیان دەڵێم پێش ئەوەی پێبخەنە ناو ئەو دورگەیەوە ئاگیان لە خۆیان بێت چونکە دورگەی بوهل لە ناو هەموو دورگە بەهەشتیەکاندا ترسناکترین دورگەیە ژنی دورگەی بوهل لەگەڵ ژنی دورگەکانی سبوو ماکتان و هەموو دورگەکانی تری بەهەشتی جیاواز بوون دیار بوو نەژادی ئەمان جیاواز بوو لە نەژادی دورگەکانی تر ڕەنگی دەموچاوی ژنەکانیان لە ژنی سپی پێستەکان دەچوو لە سێ ڕۆژی یەکەمدا کە لە دورگەی بوهل بووین دەمانزانی پیاوی تێدایە بەڵام بێجگە لە ژن نەمان دەبینین نەمان توانی تێبگەین بۆچی پیاوەکان لێمان دوور دەکەونەوە و نزیکمان نابنەوە پاش ئەوەی گەشتینە دورگەی برن و توانیمان لەگەڵ دانیشتوانەکان قسە بکەین و زانیمان کە لە دورگەی بوهل میوانداری بەو شێوەیە
کاتیک ایما کشتی کنسپسیون من لسر لمی کنار دریا وستند تاو کوچاکی بکینوا جنکن بی اوی زمانی ایما بزانن آماده بون هاوکاری من بکن کشتی کنسپسیون لسه کشتی که تر برستر بو کاتی توانی من بیخین سر لمی کنار دریا که بینی من گن لبری صدفی بشوکی دریا لسر داری کشتی که هلانه ان کردوا بشویگ درکنی کشتی کنسپاسیونیان خواردوا بشی جروی او کشتیا وکو ایسفنج نرمو کن بوو بو چک بونوا نبید مگر بشی خواروی کشتیا که هموی چک بونوا نبید مگر بشی خواروی کشتیا که هموی بگورینو ایما نمان دتوانی لدرگی بوهل

ئێما گومانی نەبێت. من لەو باوەڕەدا بووم تا ئەو کاتە هیچ کەسێک بەلەمی ئیسپانیایی نەبینیوە. لە دوای 2 ساعت چاوەڕوانی بەلەمێک لە کەنارەکە جیابووە و بەرەو ڕووی ئێمە هات. بەپێشی بەلەمەکەوە ئاڵایەکی هەڵکرد بوو، ڕەنگی سپی و ئاوی پێوە بوو. پیاوێکی عەمامە بەسەر جلەکانی بەزێڕ چنرا بوو، لە پێش ئاڵاکەدا وەستا بوو. بۆمان دەرکەوت فەرمان بەوانە دەدات کە سەوڵ لێدەدەن. بەپێشسەری ئەو پیاوە سەرپۆشێکی بچووکی پێوە بوو، ڕەنگی ئاڵتوونی و ئەرخەوانی دەنواند و بەسەر ئەوانەوە پەڕی تاوستی پیاکرا بوو. یەک دەستە سەوڵ لێدەری ڕەشپێست کە جلەکانیان یەک ڕەنگ بوو، بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و باش سەوڵیان لێدەدا. ئەو کڵاوانەی لەسەریاندا بوو شێوەیان لە هێلکەی مریشک دەچوو، ڕەنگیشی ئاوی بوو. بە شێوەیەک ئەو بەلەمانە ڕەنگە و ڕەنگ و جوان بوون، هەموو مەلەوانەکان هاتبوونە سەر سەکۆی کەشتیەکە و سەیریان دەکرد. تا گەیشتنە لای کەشتی ترینیداد، ئەو کاتە وەستا. ئەو پیاوەی کە عەمامەکەی بەسەرەوە بوو سەری بەرز کردەوە و بە زمانی پورتوگالی پرسی ئێوە کێن و لەکوێوە هاتوون. ئێمە زۆر لە زمانی پورتوگالی تێنەدەگەیشتین، بەڵام ئەلکانۆ لە ئێمە باشتر زمانی پورتوگالی دەزانی. ئەو پاش ڕاوێژ لەگەڵ کارواجۆ فەرماندەی تیمەکە وتی ئێمە سەر بە پاشای ئیسپانیاین و ئەو دوو کەشتیە سەر بەو پاشایەن و هاتوون تا لەلایەن پاشای ئیسپانیاوە بە پاشای برن و بڵین پاشای ئێمە دەیەوێت پەیوەندی دۆستانەی لەگەڵ ئێوەدا هەبێت، ئەوانەی سەر بە ئیسپانیان بتوانن لەسەر زەمینی برن و بازرگانی بکەن. ئەو پیاوەی عەمامەکەی بەسەرەوە بوو ڕەشپێست بوو. پاش بیستنی وەڵامەکە فەرمانی بە سەوڵ لێدەرەکان کرد بەلەمەکە بجوڵێنن. بەلەمەکە بەرەو کەنارەکە ڕۆشت تا وەڵامەکە بە پاشای برن و بگەیەنێت، کە خۆیان پێیان دەوت ڕاجە واتە فەرمان ڕەوا. کاتێک ئەو ڕۆیشت ئاوی دەریا بەرز بووبووە و ئێمە بەسەر سوڕمانەوە سەیرمان دەکرد، ئاوی دەریاکە چووە ناو شارەکەوە و دایپۆشی، بەڵام زیانی بە خانووی شارەکە نەدەگەیاند. لە هەمان شوێندا کە ئاوەکە شارەکەی داپۆشی بوو، بەلەمی بچووک و باریک کە خێرا دەڕۆشتن بەڕێکەوتن و بینیمان بەلەمەوانەکانی ئەو بەلەمانە هەموویان ژن بوون. ئەو ڕۆژانە نەمانزانی بۆچی ژن لە دەریادا بەلەم لێدەخوڕن، بەڵام لە ڕۆژانی دواتردا بۆمان دەرکەوت ئەوانەی خواردن دەفرۆشن لە بەندەری برن و هەموویان ژنن. کاتێک دەریا ئاوەکەی بەرز دەبێتەوە و ئەو هەوای شارەکە دادەپۆشێ، فرسەد وەردەگرن و بە بەلەمەکانیان دەکەونە ڕێ و بەرامبەر هەر ماڵێک کەمێک دەوەستن و پێویستی ماڵەکە بەکەی بانوەکە دەفرۆشن. ئەو شتەی ئێمەی تووشی سەرسوڕمان کردبوو لە ڕۆژانی دوایی بۆمان دەرکەوت ئەوە بوو حاکمی شار و سەرۆکی پاسەوانەکان و پاسەوانەکانیش هەموویان ژن بوون. ئەلکانۆ وتی من لە میسر ژنی مسلمانم بینیوە سەرت سوڕ دەمە و خۆیان دوور دەخستەوە. هەروەها وتی لە میسر ژنە مسلمانەکان خۆیان دادەپۆشن، تەنانەت دەموچاویشیان دادەپۆشی و هیچ شوێنێکیان دیار نەبوو. بەڵام لەم شارەدا ژنەکان دەموچاویان دانەپۆشن و کەسپی دەکەن، لەگەڵ ئەوەشا فەرمانڕەوایی دەکەن. ئەو بەلەمەی کە پێشتر هاتبووە لای کەشتی ترینیداد عەسری هەمان ڕۆژ گەڕایەوە لامان و ئەو پیاوەی کە عەمامەکەی بەسەرەوە بوو وتی فەرمانڕەوای برن و دەڵێت بە هاتنی کەشتی ئیسپانیا خۆشحاڵە و ئەو دەیەوێ لەگەڵ پاشای ئیسپانیا دۆست بێت. ئێوە هەرچی پێویستیەکی وەکو خواردن و شتی ترتان هەیە بیڵێن تا بۆتان جێبەجێ بکەین. فەرمانڕەوای برن و دەڵێت ئاواتەخوازم ئەو ماوەی کەشتی پاشای ئیسپانیا لێرە دەمێنێتەوە سەرنشینەکانی خۆشحاڵ و خۆشگوزەران بن. پێویستیەکانی ئێمە بریتی بوون لە بڕێک خواردن و ئاوی شیرین و
داری سوتاندن بو لینانی خواردن. دوی سی روش وستان من لبندری برن او فرمان روا ریگی پیداین. او روشی افسرانی دو کشتیکا دبوای بروش نایا بولای فرمان روای برن او دو فیلیان هینا لسر پشتی هر یکین کشاویی که لسر بو. سرتا سیری فیلکان من دکردو ده ترسین. بلامتین گیندین نبید بترسین. پاشان سواری فیلکان بوینو برو مالی فرمان روا برکوتین. خانوکی لشوین اگدابو بپی در روشتینو دور بو لدریاوا. کاتیک اوی دریاکا برزدبووا خانوکی اوی ندگرتوا. کاتی گیشتینا لای فرمان روا اوی سرنجی ایمی راکیشا او بو نبید راستوخو لگل فرمان روا قصب کین. دبید قصا لگل یک یک بکین اویش بکسی که تر بلیتو واتا کسی سیم بفرمان روا بلیت. بلان فرمان روای برن او راستوخو قصی لگل ایم کرد چون که فرمان روا دیتوانی لگل همو کس قصب که ببی هیچ کسی که تر. بلام خلکی تر نیدتوانی ببی کسی که تر لگل فرمان روای برن او قصب کد. فرمان روای برن او پرسی چجوره کالایکتن لولاتی ایمه دوید با بازرگانی. ایمه وطمان اوی زیادر پیویستمانه درمانو دمانوی با پیدا کردنی درمان پشین با دورگی ملوک. فرمان روا وطی پیویز نکد ایوه با پیدا کردنی درمان پشین با دورگی ملوک چون که لباکوری ولاتی ایمه دورگی که بناوی هک هرچند درمان تان بیوی لوی دزدکویتو نرخی درمانی دورگی هک برانبر نرخی درمانی دورگی ملوک بخورایی دستاندکوی. پاش اوی دیاریکن من پیشکش به فرمان روای برن او کرد گرای نوو لخلکی او شوینه در بری دورگی هک پرسیار من کردو درکو قسکانی فرمان روای برن او راستا لباکوری او دورگی درمانی خواردن زور دزدکویتو دتوانین بروین بو او شوینو درمان من دست بکوید. باش یکی او بو کلگین لبرکانی او شوینه نده ترسین. ایما چکی اگرینی من پی بو لگین لبری درنده نده ترسین. هر وها لودو برپرسی لگل من دابون زنیاری طواو من ور گرت بو لسر دورگی هک برازی بونی پاسوانکانی فرمان روای برن او که همویان جن بون. برو دورگی هک بره کوتینو پاش دو روش گشتین او دورگیا بپی فرمانی کرواجو که فرماندی او دو کشتی بو چند کسیگ لأفسران و ملوانکن من لنویانده منیش سواری بلن ببوینو رگی کناری دریا من گرتبر. پیش اوی بگینه کنارکا لدور و دو کس من بینی یکی داریکن بدست و بو جرزر سری ایمه انده کرد هنده جاریش سری راست و چپی خوی انده کرد. که تیگ لیان نزیگ بوینوا بینی من همون لشیان بپری موی دریجیان لیهات وو من بوانی تر مود اوانه مروف نین لوانه گیان لبر بن. او دو کسی داریان بدستو بو سری که ایمه ان کردو سری که راست و چپی خوی ان کرد. بوم در کود اوان سری لقی درختکن دکن نک سرزوی لو دچو شاوروان بن لسر لقی درختکن شتیک ببینن یان شاوروان بون لویده شتیکیان دست بکوید. مروفه تو کابیکن برو دواوا گرانوا دنگیکن لیوهات لقی جی جنده چو لناوراسی جنگلکا دنگیک وکو دنگی خوان ولا میدانوا دوای چند ساتیک دو مروفی توکن که اوانی شهر یکو داری کن پیوو گیشنه لای دوانکی تر.

بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ و ئەم کاتەتان باش. خۆشحاڵم لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم. سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن. وەکەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ، بێگومان ئەو تەوەرانی کە قسە و باسی ڕۆژانی خەڵکە و خەڵک بەدەنیانەوە دەچێ ئەنج لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی بەخواتۆ زێجلی کوردیش ئەرکی گرانە عنیەها جەماعەت خاتونەکان زۆر زۆر لەو هەستەی من تێگەن. باشە باتۆزێکیش باش. ئەنجا لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەتێکی هونەری دەکەین، بابەتێکی تایبەتە بێگومان هونەر و شانۆ و میوزیک و شێوەکار و سەرجەم بابەتە هونەریەکان. بەڕاستی بۆ من زۆر زۆر تایبەتە لەبەر کە ئیتر خۆم هەم مامۆسای هونەرم هەم هونەرە جوانەکانم تەواو کردووە. حەز زۆر بە بابەتە هونەریەکان دەکەم. ئەنجا بەڕاستی کەناڵەکەشم زۆر زۆر گرنگی بە بابەتە هونەریەکان دەدەین. لە ئێستادا شانۆی ئەکسۆدۆس لە شاری سلێمانی نمایش دەکرێت، یەکێکە لە ئیشە زۆر زۆر تایبەتەکان وا باس دەکەن. بەڵام من بەداخەوە تا ئێستا نەچووم و بزانم ئەگەر تەواو نەبێ ئەبێ بچمەوە پرسیالە دەرهێنەرە کاکەم لێرە ئامادەیە لەگەڵماندا. بەڕاستی ئەم شانۆگەری ئەڵێن زۆر زۆر تایبەتە و باز لە کێشە کۆمەڵایەتیەکانی ناو کۆمەڵگەی ئێمە دەکا بەگشتی و کۆمەڵێک پرسیار لەلای هەر کەسێک دروست دەکا کە دەچێت بۆ سێری و بینەری نمایشەکە دەبێت.

0: شوارەکان بێژگە لەو پیشەی خۆیان بۆ نمونە مەسەن ئەگەر بینە سەر خوالی خۆشبووی شاری سلێمانی مەسەن قارکابان هەم ئەویش سەرتاژ بوو بەڵام دەنگی خۆش بوو بینە سەر مەسەر مامۆسا برای محەممە ئەوە خەیات بوو دەنگی خۆش بوو مامۆسا عوسمان عەلی خەیات بووانە لە دەلاکەکانە تۆ چی بێژگە لەم پیشەی خۆت شتێکی کە سەرتاڵە کردی حەزت بە چی بوو
1: وەڵا من سپاس بۆ خوا سپاس بۆ خوا ئیشەکەی خۆم خۆشەوێ و پیرۆز و بەڕێزە لە لامکەی ژیاوم بەڵام حەزیشم لە ئەدەبیات هەبوو
0: لە ئەدەبیات
1: بە تایبەتی شاعیرەکان
0: کامیان زۆر کەسیریدانەوە لە سەر جۆنا بێت
1: من کەمیشم خوێندووە دوو ساڵە مەکتەبی شەو خوێندووە لای وەستان ئیش مەکە دوو شەوە چوون لە مەکتەبی ئەیوبێت دوو ساڵ خوێندە بە تا فێری خوێنەواری بوو وڵاهی شاعیرەکان هەمیان بەڕێزن هەمیان چاکن خۆ ئافیان کە هەمیان هەوریان داوە بەڵام بە تایبەتی ئەوەی کە لە لای من کە من خۆشمەوێ ئەمە بۆ چوونی خۆم پیرەمێر دینەمەرە بەڕاستی خزمەتی زۆر کردووە بە کورد و کوردستان و بە ئەدەبی کوردی و
0: بەژنابێت نەدیوە
1: بیرم نایە من وەک پێمەتی لە
0: 16
1: وڵاهی پەندەکانی هەندێکیم لەبەرە خۆ ئافریقا و جێی بەهشت بێ ئەفەرمێ ئەدەب تاجێکە لە نووری یەزدان بیکەرە سەری بڕوو بۆ ئاسمان ئەفەرمێت قەت باوەڕ مەکە بە حەرامزادە لە حەجیش بێ خۆتی لێلادە ئەفەرمێت ئەگەر گوڵ نی بۆ باقی ژیان مەبە بە دەڕێک بۆ ئازاری ژیان ئەفەرمێت زۆر کەسمان دی ویستی دۆستی خۆی بخا کاتێک مەزانی خۆی وەک دیوار ڕووخا ڕەحمە لەو قەبرێت زۆر 5000
0: پەندەکانی
1: حەزم لە شێعرەکە بوو خۆشمەوێن
0: قەت بیری نەکردو ڕۆژە لە ڕۆژان خۆش شاعر بنووسی
1: وەڵاهی بیرم لێ کردوانێ بەزی تر برادرێک ڕۆژی هات بۆ لام ساڵی 1970 بوو
0: بەڵێ
1: پارچەمان بۆ یەکە بوو دژایەتی دژوومانەکەت هەردوو هات هەنێکم شند نووسی بوو تر کە ها سوتفە لە دە دەقە پێشە و ئەم هینەم نووسی ساقی بمگەرێ ئەم شەو زۆر پەرێشانم بۆم تێکە جامێشەرا بەڵات بە جیانم کە هات سڵاوی کرد و چاکو چۆنی سەر لە بەیانی بوو تیوە چییەکەی وتم وڵا ئەم هۆنراوەیە نووسی وتیادی بۆم خوێنەوە بۆم خوێنەوەوتی ئۆ ئەوە بۆیە زانایە گەڵێ میلەتی بێدەسەڵات و بێتوانە شاعیری زۆرە تر یەکسە دڕات
0: پێ ناخۆش
1: زۆر بتم یعنی من و تۆ بێتوانێن ئێستا لەسەر جادێ مۆلەوی دژایەتی دژمنەکەیت دژمن بەزێنیەکەیت دڕان و فرەمایتر وازم بهێنم
0: دەستەکانت خۆش بێت وەستای جان من کە هاتمە لای جەناب لە پێشۆ شتێک سەرنجی ڕاکێشام ئەو گۆچانانە حەزەکەم بزانم ئەمە پەیوەندیەکی هەیە لەگەڵ جەنابێت ئەمە بۆچی داوناوێ
1: بەڵێ وەڵاهی ئەم گۆچانانە بەهۆی ئەم چێشخانەی دراوسێمەوە دراوسێ و بەڕێزن و دراوسەش ئەجری گرانە
0: ڕاست
1: ماشەڵا چ شاگردیان هەیە حەسەب قسەی خاوەنەکەی کە ناوی کاگەسخا چ شاگردیان هەیە ئەهاتن ئەلویا دانیشتن شوێنەکە زۆر خۆشە بۆ دانیشتن چایانە خواجگەرەیانە خوارد جامنیش دوو کەڵەجگەرە نابێ بۆم بێ کە ئەلویا دانیشت هەندێ لەم هینەکانیان تێ ئەلکترۆنیەکان ئەڵێ لو لە زۆپا دوو کەڵدەرەیان جاکچوو بوو نزم بۆ دانیشتە بوو دوو کەڵەکەم یە هاو بۆمە منیش پزیش کە نشتەگەری دڵی بۆ کردوم ئەڵێ ناگە چیتە قەرەباڵی و دوو کەڵەجگەرەش ئەوانە
0: بۆش ئەوە بە باش زانی شتێکی ئاڵێ
1: بەڵێ ئیتر منش بیرم کە دۆ خوایە چی بکەم چینەکەم دراوسێ و با دڵیان نێشێ سوبحانەڵە سپاس بۆخوا شەوێک لە خۆمە گۆچانم بین خۆم بە گۆچانەوە بین بۆ بەیانی چوون گۆچانم لێنا
0: دەست
1: دام نا هەم ئەوانیش دڵیان نێشە

سرزمینی برن او سردانی شوێنەکانی لە هەفتەی یەکەمی مانگی پێنج تا هەفتەی یەکەمی مانگی شەش هەردوو ڕۆژەکە کاتی واهەبوو ڕۆژی یەکجار تووشی زریان دەبووین بەڵام ئەم زریانە کە کتوپڕ ڕووی دەدا یەکجار تەواو دەبوو دەرکەوت ئێمە لە وەرزی زریان هەڵساندا چووینەتە ئەو ناوچەیە لە گەشتەکەی خۆم لە سەرەتای چوونمان بۆ ئەو ناوچەیە باسی هەموو زریانەکانم بە دوور و درێژی دەنووسی بەڵام بەهۆی چەند بارەکردنەوەی زریانەکان وازم هێنا لە باسکردنیان و بە شێوەیەکی گشتی کۆتاییم پێهێنا ڕۆژی یەکەمی مانگی شەش بارودۆخی کەشتیەکانمان بەهۆی زریانی یەک لە دوای یەک بە شێوەیەک خراپ ببوون کاتێک گەیشتینە دورگەیەک سەیرمان کرد ناچارین لەوێدا بوەستین چونکە دەترسین لە نقومبوونی کەشتی کۆنسبۆسیۆن ئێمە لەبەر ئەوەی لە دورگەی سوبو ماکتان خیانەتمان بینی بوو دوای ئەوە گەیشتینە ئەو دورگەیە خەمی خۆمان خوارد لە کەنارەکە نزیک بوونەوە و دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوەی دۆزینەوەی شوێنێک کە کەشتی کۆنسپسیۆنی تێدا چاک بکەینەوە دانیشتوانی دورگەکە بۆ سەیرکردنی ئێمە هاتبوونە کەنارەکە ژمارەیەک پیاو و ژن بوون بەڵام پاش ئەوەی سەیریان کرد ئێمە کۆمەڵێک پیاوین هەموو پیاوەکانیان ڕۆشتن و ژنەکانیان مانەوە ئێمە لەو باوەڕەدا بووین فێڵ دەکەن دوای ئەوە ئێمە چەکدار بووین و سواری بەلەم بووین و گەشتینە کەنارەکە ئامادە بووین تاکو هەر کاتێ دوژمنایەتی لە خەڵکەکە ببینین بە تۆپ و ساچمەزەن بیان کوژین بەڵام لە کەنارەکە بێجگە لە ژنەکان کەسی تری تێدا نەدەبینران و ئەوان بە پێکەنینەوە بەرەو ئێمە هاتن هەر مەلەوانێک لەناو چەند ژنێکدا وەستا بوو کە جلوبەرگیان لەبەردا نەبوو دەرکەوت لەو ناوچانەدا دابوونەریتیان وایە کە جل لەبەر نەکەن هەروەها لەو کاتەوەی ئێمە پێمان خست بووە دورگەی بەهەشتیەکانەوە تا ئێرە یەک کەسمان نەبینی بوو جلی لەبەردا بێت کارواجۆ فەرماندەی تازەی تیمەکەمان بە مەلەوانەکانی وت زۆر ئاگاتان لە خۆتان بێ بە میهرەبانی ژنەکان هەڵنەخەڵەتێن لەوانەیە میهرەبانی ئەوان تەڵەبێت بۆ ئەوەی بتوانن باشتر بمانگرن و بمانکوژن هێندرێکی کۆیلەی ئازادبووی ماجەلان لەبەر ئەوەی لە دورگەی سوبوما بۆوە ئیتر وەرگەڕمان نەمابوو بەو جۆرە نەمان دەتوانی تێبگەین کە ئەوان چی دەڵێن تەنها شتێک لە زمانی خەڵکی ئەم دورگەیەوە فێربووین ئەوە بوو قاچیان دەدا بە زەویدا و دەیانوت بوهل دەستیان بەرەو دوور و بەرەو ڕۆژئاوا بەرز دەکردەوە و دەیانوت برن ئو ئێمە لەو ئاماژانە و قسەکان تێگەیشتین کە ئەو دورگەی ئێمە چووبووینە ناوی ناسرابوو بە بوهل و ئەوەی لە ڕۆژئاوای سەرزەمینە ناوی برن ئووە بە شێوەیەک لە زمانی ئەوانمان نەدەزانی نەمان دەتوانی پێیان بڵێین دەمانوێ پاشای ئەم دورگەیە ببینین و داوای لێ بکەین ژمارەی کرێکار و هەندێ دارمان بداتێ بۆ چاکردنەوەی کەشتیەکانمان ئەو کەسانی لە دوای ئێمە پێدەخەنە ناو دورگەی بوهل من پێیان دەڵێم پێش ئەوەی پێبخەنە ناو ئەو دورگەیەوە ئاگیان لە خۆیان بێت چونکە دورگەی بوهل لە ناو هەموو دورگە بەهەشتیەکاندا ترسناکترین دورگەیە ژنی دورگەی بوهل لەگەڵ ژنی دورگەکانی سبو ماکتان و هەموو دورگەکانی تری بەهەشتی جیاواز بوون دیار بوو نەژادی ئەمان جیاواز بوو لە نەژادی دورگەکانی تر ڕەنگی دەموچاوی ژنەکانیان لە ژنی سپی پێستەکان دەچوو لە سێ ڕۆژی یەکەمدا کە لە دورگەی بوهل بووین دەمانزانی پیاوی تێدایە بەڵام بێجگە لە ژن نەمان دەبینین نەمان توانی تێبگەین بۆچی پیاوەکان لێمان دوور دەکەونەوە و نزیکمان نابنەوە پاش ئەوەی گەشتینە دورگەی برن و توانیمان لەگەڵ دانیشتوانەکان قسە بکەین و زانیمان کە لە دورگەی بوهل میوانداری بەو شێوەیە
کاتیک ایما کشتی کنسپسیون من لسر لمی کنار دریا وستند تاو کوچاکی بکینوا جنکن بی اوی زمانی ایما بزانن آماده بون هاوکاری من بکن کشتی کنسپسیون لسه کشتی که تر برستر بو کاتی توانی من بیخین سر لمی کنار دریا که بینی من گن لبری صدفی بشوکی دریا لسر داری کشتی که هلانه ان کردوا بشویگ درکنی کشتی کنسپسیونیان خواردوا بشی جروی او کشتیا وکو ایسفنج نرمو کن بوو بوچک بونوا نبید مگر بشی خواروی کشتیا که هموی بگورینو ایما نمان دتوانی لدرگی بوهل او کارا انجام بدین لبر اوی لویدا کارگی کشتی سازی نبو داری سنو برکانیشان وکو داری درستانی اوروپا قایم نبو تا وکو با کشتیکا بکاری بهینین اوی لأفسرانی کشتیکان ما بووا لناویان دا من بوم هرچند پلی سربازیم نبو بلام سربازی اصل زاده بوم بسروکاتی کرواجو کوبونویک من انجام دو قسمان کر لباری کشتی کنسپسیونوا همو وطیان کشتی کنسپسیون نتوانه لدریاده بروات مگر بشی جروی کشتیکا هموی بگورینو لم دورگیشده نتواندره بگوردرید ناشر بره کوتین همو اوکلو پلانه سودی لوردگیره لکشتی کنسپسیون حال من گرتنو اوی تری من سوتند های سوتندنی کشتیکا او بو نوک پرتوگالیکن بیبینن چون که اگر پرتوگالیکن برریب کون لدرگی بوهل ام کشتی اسپانیایا دبینن او کاتا دزنن اسپانیکن هاتونتا ام درگیا که دکویتا سرزمینی روش حالات بیگومن لنیوان هر دولادا کش دروز دبو لوانش بو شر حال بگیرسید لبر اوی ایما پیشوتر و توبو من ام نوچه یا قلم روی پاشای پرتوگالو حتنی کشتی اسپانیا بو ام نوچه یا قدغه یا به همان شوا پرتوگالیکن نندتوانی بچن او سرزمینانی لجر ده سالاتی پاشای اسپانیا ده بون حتنی ایما بو سرزوی روشالات دش ببین نامی ده بشکردنی جیهانا بودو بشی روشالاتو روش اوا بپی او بیان نامیا هرکز لخلکی او دو ولاتا زیاد روی بکنه سر ولاتا کی تر گیانو مالی حلال دبید به همان شوا به هوشیاری و چودیری من دکرد تا کمترین پاشماوا بجه نهیالین که تیگ لکنارکا خریکی کار کردن بوین اگه داری خو من دکرد چون که لوانه بو کتو پر لگل یک تیم لکشتی جنگیکانی پرتوگل روبرو ببینوو اوان او دو کشتی اما نقوم بکنو بدیل بمن گرن یان بمن کشن بلامتا کتی گیشتی نه سرزمینی برن او هیز روداوهی نخوش روی نده.